0: 阿吉罗，
1: 系。
0: 马德奎，哪里么的？
2: 司令部の岡村長官です。刑務所の命令がなければ、犯人を連れ出すことはできません。
0: バカ者！
2: 司令部の長官もお高いのか？
0: 令状のご指示をお願いします。
2: お許しください。今回は秘密行動だから、注意を引きたくない。お前らは共戦堂に知られたいのか？お前の上司はどこだ？
0: 事務所にいます。
2: 少佐がそいつに聞くんだ。証明指示も。

0: 看到了，这心里一下就踏实了。
1: 我还有事，恕不远送。
0: 金山告辞。
1: 来人，送送白先生。
2: 是。进来。走。
3: なぜ白人さんが来ましたか。
4: きっと誰かにルインハは死んだと聞かされて、本当に死んだのか実情を調べに来たんだ。白人さんは利益に目がない卑怯者だ。

0: 総合騎士の件も利益だけは欲しいが、リスクは少しも背負いたくない。
1: 大佐なら何か打ち手があるでしょ
0: う。ルインハオが私の最もいい切り札だ。バイジンシャンをコントロールできる一方で、いい手柄にすることもできる。だからルインハオはちゃんと生かしておけ。
1: かしこまりました。

0: 始まったようね。私たちの出番よ。
1: 还是没啥动静啊。那边我看好了，有个乱坟岗子，小鬼子尸体全往那儿运。一会儿啊，咱们找个机会把车混进去。
2: 好，
1: 走走。哎，
2: 哎，咋回事啊？咋还来个救护车呢？这小鬼子还能救人？

0: 何があった
1: ？報告、脱獄が起きました。兵士と犯人は病院に運ばれました。
0: 脱獄？どの剣謀だ？
1: ルイエホの剣謀だ。
0: ルイエホ？おい、
1: はい。

0: 石川司令官、行動の近況をご報告します。帝国の機密計画は着々と実施、医学プロジェクトも開始、2ヶ月経たないうちに計画を完成できるでしょう。
1: よし、お前たち力を合わせれば帝国の支配は遠くないだろ
0: う。私が安泰城に来てから南の大佐にいろいろと大変お世話に。今回計画が順調だったのも大佐の多大なるご支援のおかげです。特に安全保障方面では、ちょうど数日前、共産分子が機密を探し出したが、大佐がすでに生け捕りにしたそうです。
1: 何？なぜ報告なかった？
0: きっと尋問に没頭され暇がなかったのでは。
1: バカ、共産の基地に入れるのは南の使いよ。来週尋問官を発見するから全体逃がすな。
0: はい。
2: 大佐、司令官のお電話、来週尋問官を発見してきます。
3: なぜ奴が分かった？
2: よく分かりません。

0: 石田少佐。
1: 大佐閣下、ここへ何か？
0: 君が回復したと聞いて、お祝いにと、お詫びを兼ねてな。
1: お詫び？大佐は冗談がお上手ですね。大佐の完璧な計画がなければ、ルインハを捕獲できませんでした。手柄を譲っていただきありがとうございます。
0: 君を気にかけるのは当然だ。あまり体に触らないようにほどほどにしておきなさい。自分の本職をすればいい。体が資本だからな。
1: ご配慮いただきありがとうございます。こっちは特に面倒ではないか。大佐閣下こそもっと面倒なことが増えたようですね。
0: とはいえ少佐のことでいろいろと世話を焼いたよ。見たところ体調にも問題はないようだし、これで失礼する。
1: お気をつけて。

0: 的事儿。
1: 哦，你想说陆英豪的事儿？
0: 嗯。
2: 大佐，白石さんが出ました。
3: よろしい。そっちの準備はどうだ？
2: 準備できました。秘密チームを一行発見しました。
3: 今回こそ成功させよう。でなければ尋問官の前で我々はまな板の上の声になってしまう。
2: はい、わかりました。